0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Ikke da?
0: Nej, det er ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper det innkom an og så høyre med. Ja. Noen som har fått det med seg.
1: Ja,
0: du vet det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg hjelper å si, det går ikke kjørt meg i det hele, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt fel, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg gister her nå.
0: Ja, gjør det du.
2: Ja, gjør det da. Ha det godt da.
0: Ha det. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.

0: Genau, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter.
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Lagland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er nå.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja.
2: Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Hoppa litt opp på det. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om stegen gjerne seg.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, det vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da holder jeg med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så var det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, jeg var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han hette Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det eitet de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lek ut.
0: Nei,
1: men
0: nei, det er greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, greit da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må samme opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havind her. Ansvarlig redaktør Meilen Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havinden. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt smart.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik det, teknisk ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Fjellvega konkurranse, Jon. 57-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da var det og den da? Ja, shit, du.
1: Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sylvien Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, da.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan snakke med. De snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted
1: da? Til Roma.
0: Det er korrekt.
1: Så tenker man en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det
0: er en god dag,
1: da. Da reiser vi, vet du.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha
1: det. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5681410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt.
2: Ja. Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Så da nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 5681410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, ja, vi kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Det er korrekt.
1: Åkerø. Ja, ikke det der, da?
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det er bra. Greit da. Ha da.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva, yeah. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 576-810. Ja, hallo, kan... Hallo, kan snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det
3: er
0: korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Ha
3: god kveld. Ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy.

0: Come on.
1: Yeah, no, can you not hear me?
0: There's a hard phone.
2: Hello.
1: Yeah, hello.
2: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
3: Hallo, ja.
2: Der var en kom.
3: Ja, det var Toro, du.
2: Ja, hei.
3: Er det den tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
3: Det var ikke den?
2: Nei.
3: Nei? Nei, ikke.
2: Så, bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
3: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
3: Ja, greit er du.
2: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
2: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg
4: snakke med. Hallo, Jon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, ikke?
1: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
4: Ja.
2: Greit da.
1: Ja,
2: slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
1: Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: brevet.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det er Kattøyet.
1: Ja, er korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da har du
1: så, Kattøyet,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. 1. To dåre kan spare prikk.
3: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med nesten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Hasjart.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Er korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
2: Yes.
3: Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så det siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det noe som det her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen Mostro av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
3: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du hast ihn da.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das ist alle.
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall. For det var med før sommeren. Men jeg tilbake to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending, så vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse gode seg sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, Jon har vi en her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Hamelen. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, det kjennes så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: konkurranse, John. 50-68-14-10.
1: Vi mente sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva var det da? Det ja, ja, shit, det
1: ja,
0: jeg
1: kan
0: gå
1: rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodal Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, John.
1: I hva by kan du gå opp skånske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma.
0: Det
1: er korrekt. Så tenker vi en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi veldig.
0: Ja,
1: ha
0: det.
1: Ha det.
2: Ha
1: det.
0: Ha
1: det.
0: Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja. Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: I Kjappe.
1: Ja, med Kjappe, ja. Oi, Vinder.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da en Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Er ikke det der, da?
2: Ja.
0: Jo. Hei,
1: korrekt, da. Ja, det er bra. Greit, da. Ha det.
0: Ha det.
1: Det kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Elva. Elva.
2: Amazonas. Amazonas. Hva har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo,
3: kan...
0: Hallo,
3: kan jeg snakke med... Ja, det er Vesel Vegland at vi vekser, vi to. Jeg tror det er Atlanterhavet, jeg. Det
0: er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
3: Ja, god kveld. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Ma hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den.
1: Nei.
2: Nei. Nei,
1: så, men nettet, hvis at du skruer ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Greit er du.
1: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvar, Linda.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleskjer igjen, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar, men det, jo, det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha det, ha det.
3: Ja. Nei. Nei.
1: Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kvar Kino Brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar Kino Brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Gjerno, hva snakker jeg med?
1: Lydbritt her, kan jeg gjøre?
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om ikke det var konfirm?
0: Her, korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes, ja. Det vet jeg. Ja.
3: Vær glad du har lyster med radio. Ingen andre har maken.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rammeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og den her klubben så hun og sånn startet, en fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och där har lockat Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet ikke jeg hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grønderhuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensionist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpne etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og da er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får det beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende I helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt denne der, så nå skal han få han atte. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: konkurranse, Jon. 57 68 14 10.
1: Vi mente sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Du glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Jeg begynner, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon. Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma.
0: Det
1: er korrekt. Så tenker vi oss en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
0: ha en god dag, Jon.
1: Da reiser vi, Vajje.
0: Ja, ha det.
1: Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Så da nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Det er korrekt.
1: Åkerø. Jeg kjører det da.
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Så jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Elva.
2: Amazonas. Amazonas. Hva har den elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan jeg snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
3: Ja.
0: Ha en god kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Billy, ja.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann I Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøyet.
1: Ja, korrekt.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da har du
1: nedskreven,
3: du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spare
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med neste. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Richard.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det var Torstein på Mjordal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
2: Yes.
3: Ha det godt. Okay.
2: Hei.
3: Så er det siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det er noe som det er her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå er nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen. Mostro av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winterhase.
0: Ja.
1: Da war ich da, hat das.
0: Das hallo.
1: Lars, ist da?
2: Ich hier Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Ist da war da i alle fall, ja.
2: Ja, das stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut, lyst det, ja, ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut, lyst det. Ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg, for det var med en spørsmål mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, men føles noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise lov til sommerferien, ja. Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av henne, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil, men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik, slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, da er vi innat fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt starten. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert at alle vet det, og det ikke sikkert at alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi I Øystese I Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gar. Og den fann han på Seim I Lindås.
0: Ja.
1: Og I 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Øystese til Seim I Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettopp 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte I den lastebilen som var bak. Og så på en far som satt I lastebilen fremme,
0: ja.
1: Og helt på den kyren.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private

0: lejen, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den, kun med hest og kjerre. Så vi måtte jo lesse av og et par hundre meter og lesse over på en hest og opp igjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
1: Ja. Vart i værande resten av livet av foreldre, eller?
0: Ja, de ble værende.
1: Ja.
0: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20. Og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
1: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien av.
0: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
1: Oi.
0: Og underbaka og mottilbaka, da var kun samme giren.
1: Ja.
0: Men allerede da så tok jeg det som trening.
1: Ja. Hvor mange søsken var det?
0: Vi var 5 søsken.
1: Ja.
0: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så han med så når vi kom på garn, så var det en, han vi kjøpte garn til, gamle Olsen, han kalte hun Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
1: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
0: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekamerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
1: Ja, da kan man säga att det är där du har fått intresse för träning och hålla dig i form och cykel och sköjte och allt det här.
0: Ja då. Ja.
1: Mm. Men ungdomstiden då?
0: Ja. När vi gick på formalskolan, då kom det en student ifrån Bergen. Och han var en sån KFM-man, spelade trekspel. Och han startade en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
1: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
0: Da var det Craig's Dance.
1: Oh.
0: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette krigstens. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Krigsten Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigsten, det er en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstens, det er faktisk møtefolk ennå, så husker det Craigstens.
1: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom countryinteresse da?
0: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo, ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet.
1: Mm.
0: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
1: Ja.
0: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
1: Nei. Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
0: Ja. Og en av mine favoritter, det er jo Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Ikke da?
0: Nej, det er ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper til en kommand og så høyre med om ja. Det. Noen som har fått med seg.
1: Ja,
0: du vet det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det nesten, men det var noe uvinnet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at det helt på å si, det går ikke kjørt meg da heller, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, Kristian.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, greit, ha det godt da.
0: Ha det. Altså, regjeringen sin øvste representant på Svalbard, de har skiftet navn så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mangslag.
0: Ja, det er mangslag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var kapten Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til kapten Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Genau. Ja. Ja, willkommen in Studio.
1: Hallo, ja, Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Oh, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det helt rett av Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Ja.
2: Her er jeg. Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Bare mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg i det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visst ikke jeg.
0: Den var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, det var. Yes. Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heidek.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal. Det
0: ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held jeg med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på din her høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vill Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten er ikke her også.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, og kjæresten var vel hos Ala Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulve.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er et av det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da blir det høres lek ut. Nei, men
0: nei, det er greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, greit da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke på sånn må plagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplateau, hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplateau, 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problemet å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havind her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havind Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander. Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg jo si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randveis som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: være konkurranse, Jon. 50 68 14 10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva var det da? Det ja, ja, shit, det
1: ja,
0: jeg
1: går rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jan.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med.
1: Torstein Vann i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøye.
0: Ja, er korrekt den.
2: Da stemmer.
3: Ok.
2: Da var du
0: så, Kattøye,
2: ja. Nedskreven, du.
0: Nummer 20,
3: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
3: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. 2. Dore kan spare med prikk.
2: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med resten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Yani o kadar sakene.
1: Livret har kanskje jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Det er så TV, så ikke kan svare.
0: Ja, det er korrekt. Det er ikke det så uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
2: det ja, så du er nedskrevet
1: ja.
2: Etter.
1: Ja, takk.
0: Ha det godt. Ha det. Svar, Nick. Kong Norges danske høgskole. Nei, en gang til. Kvar, Nick. Norges danske høgskole.
2: Flott.
0: 576, 81, 410.
3: Vet fra den gang da du var liten, du glemmer ofte det som du har kjært.

0: Ja, nå kan jeg snakke hjemme.
1: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Helt korrekt.
2: Den, Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
1: Yes.
2: Ha det godt. Okay.
1: Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, dansehøgskole, han har vært sånn danseskole, vet jeg.
2: Ja, det noe som det her, vet jeg.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen Mostro av Trond Kirkvåg Lars Møen ...
2: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en stikker hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil syssel, mamma.
0: Nej.
1: Ikke det?
0: Nej, det er ikke det, skjønner du, for at det har vært et nytt navn.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slippet inn, kom an, og så hører vi. Ja. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt meg da eldre, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt fel, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg er her nå.
0: Ja, gjør det du.
2: Ja, jeg vet det. Har det gått opp?
0: Ja, da. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar var det hva heter
1: det. Ja da.
0: Nei, men det helt rett av Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Eivind som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Kan vi se om jeg får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi ja. Håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva ja, sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gjøre.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Just da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av over hos Ala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lek ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja,
1: rett da. Kanskje nå det siste spørsmålet, da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du ja. Skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig redaktør, Meyer Lund. Programleder, Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt
1: ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det blir jo si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke hørt, for han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: konkurranse, Jon. 57 68 14 10.
1: Vi mente sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Du glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja. Hva
0: da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Det begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo,
0: ja. Der var en kom.
2: Ja, det var en Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei. Nei,
0: ikke. Så, men nettet, hvis det er at du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, la meg greit da.
0: Ja, flott da.
2: Ja, greit er du.
0: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvar, Linda.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleskjer igjen, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ha det.
3: Ja.
0: Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det er 4 igjen. Nummer 6 er Kva Kino Brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kva Kino Brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: Piano, kan jeg snakke med?
1: Lybrit, her kan jeg sikkert gjøre.
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om det var konsum.
0: Her, korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes,
0: ja.
1: Greit da. Ja. Her da. Her da.
0: Her da.
2: Så var det nummer 7.
0: Hva kan last refleksbrikker bak på sykkelen? Hva kan last refleksbrikker bak på sykkelen? Det kan være lysbærer nå.

0: te streven.
1: Ja, nog geen snap je mee.
2: Torstein van Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det er Kattøye.
1: Ja, er korrekt den.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var
1: Kattøye.
3: Nedskreven du.
1: Nummer 20.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. Tore kan spare prikk.
3: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das hallo.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Ist da war da i alle fall, ja.
2: Ja, das stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det er Knut.
1: Ja. Knut, lyst det, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut, lyst det. Ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg, i hvert fall. Det var med en første mann. Men jeg var ikke to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, men føles noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise lov til sommerferien, ja. Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av henne, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil, men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik, slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Havsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Havsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonsertene.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det, på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i lære Johan Leon på ungdomsskolen, og
0: ja.
1: Også kulturskole da, har jeg nå gått bare med på,
0: ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var sleke, men hvordan startet da kontaktet deg, deg eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja. Det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Havsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en unge jente som deg å synge i lag med dem?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor. Og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit,
0: ja. Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høyre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, ska säga, eller att det är en liten kar i mig, ska säga.
0: Ja, då hörs det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi oppholder oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du ska få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tykker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er det en litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvem kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første seks år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi to lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt seks år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter, og lese over på en hest og oppgjørende før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver noe og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel. Så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var fem søsken.
0: Ja.
1: To eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten da?
1: Ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg. Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Oh, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Eivind som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, oh, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Ja.
2: Her er jeg. Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det Astrid Forsøy.
0: Det hei deg.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det da egentlig kjent navn, men det til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det sikkert en kanal.
0: Ja, det en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det bare Reinald. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det Hjerken som var svaret på den her høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva hette hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten er ikke her også.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Og ja, kjæresten var kjæresten av over hos Ala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er et av de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lek ut. Nei, men
0: nei, det er greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre over det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke bare satt med å plagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplateau. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplateau. 57, 68, 14, 10.

0: Che me la se patrau a no.
1: Nei, ma ti mi gatte,
0: E dei
1: mi
0: gatti a, ja.
1: gatte.
0: Lika rega pitetta.
1: Sitte sitte på hofstan om en kan det være herregud i.
0: Ja, det kan det. Jeg har skrevet det ned, så det må nå være det nå.
1: Hva var det altså? Jeg
0: Ja.
1: var ikke sikker.
0: Ærlig kvalsøren er kommet på papiret. Vet du hvor stort det er, cirka?
1: Nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil i diameter.
0: Her står det altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, det har vært over noen ganger. Det er stort i hvert fall.
0: Ja, og det dekker, det innom tre fylker.
1: Det er såpass, ja.
0: Ja, Vestland, Buskerud og Telemark.
1: Å, du verden. Ja.
0: Svære saker, vi blir små her, du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Den greier godt.
0: Ja, nei, men du, Erling Kvalsø, du hadde rett av hva Hardangervidda som var rett svar.
1: Yes, da får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg.
1: Det blir godt.
0: Da skal du få et spørsmål til, du, Arne.
2: Ja. Og Jon Grete, er du så godt humør i kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til?
0: Godt humør hele tiden, nesten.
2: Det er en amerikansk sangerartist som heter Elvis Presley. Jeg regner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meiden Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjeft, så får han fortsette skjeft, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg jo si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, før vi får programoversynet, og denne campingvognen, jeg vet ikke

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og den her klubben så hun og sånn startet, den er fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och då har jag lockat Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva jeg er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grønderhuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpne etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Danne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: kjøre konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møter sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja. Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så da går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ma pianoca c'è una fiamma.
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Jeg hører masse musikk bak i der, men jeg hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
1: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den.
1: Nei.
2: Nei. Nei,
1: ikke. Så nettet bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Greit er du.
1: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg
3: snakke med. Hallo, Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bara bokhylla, men jag hade så svar med det och det blir ju samma.
0: Ja.
3: Ja.
1: Grätt då.
0: Ha det här,
3: Google.
1: Släck, då var den nedskreven. Och så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 då. Det är 4 igen. Nummer 6 är kvar. Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar, kino brann. I Oslo, i 1963.
1: Flott.

0: Nå kan jeg snakke med.
1: Det er Britt Hagen, jeg heter.
0: Ja.
1: Er det så TV som ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Det er ikke det som er uttrykket.
1: Ja.
0: Har du annet opp her?
1: Var det rett eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
2: ja, så du er nedskrevet
1: ja.
2: Etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Svarnik Kong Norges Danske Høgskole. Nei, en gang til. Kvarnik Norges Danse Høgskole.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var de værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da var

0: Genau, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi yep. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalver.
0: Kvaksalver, hva det var heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Peppermø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Peppermø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Lagland som ringer. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er noe.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, da er en peppersvein.
3: Ja. Her er jeg.
2: Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Da.
0: Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Jeg blir tatt hjem, så jeg gjør det.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der ligger, der tror ikke jeg i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, det er greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit det.
0: Ja, ha det. Altså, i hva for en tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja. Mm. En stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo?
2: Nei, vet du.
0: Ja?
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, det vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da holder med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, jeg var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er det de vil, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Det er bare høres lenge ut. Nei, men
0: nei, det er greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke på sånn må plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det.
1: Ja. Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Ja, telefonen forsvant han, så vi må trekke i hvert fall et tall til. Jeg leser tallet 36. Vi går videre med tre rekkene på den første siden vår. Og nytt tallet 62. 6, 2.

Riktige trær ikke var det, og det gikk det. Over Årdal til Sigrun Gudem. Da skal man til på den siden som gir mest penger hvis noen har flaks. I alle fall gir noen 1000 kroner uansett, men det gir da 40 000 ekstra I bonus hvis det får trærekkene på 48-tall eller før. Men først rekker jeg alltid første. Vi starter med tale 34. 3, 4. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Fyrtiotvå. Fyra, två. Sjuttioen. Sju, en. Nummer 8. Enkel 8. Nummer 4. Enkel 4. Sekstien. Seks, en. Fyrtien, fyra, ein. Fyrtifem, fyra, fem. Trettifem, tre, fem. Nummer 6. Enkel 6. Sekstitre. Seks, tre. Sekstifem. Seks, fem.

0: I arena første rekke sender vi til Årdalssangen til Laila Eide. Vi spiller to rekkene våre. Siste tallet var nummer 60. Nyttal to rekke. 31. 3-1. Tolv. 1-2. 67. 6-7. 27. 2-7. 1. Enkel 1. 14. 1-4. 52. 5-2. 58. 5-8. 49. 4-9. 49.
1: Klokka 21.

Ja, jeg skal tro jeg kunne sende meg til Semsdalen, til Marit og Nes. Da spiller vi tre rekken da på den fjerde siden vår. Siste tallet var nummer tre. Første tallet på tre rekken blir 26. 2, 6. Nummer 1. Enkel 1. Sekstito. Seks, to. Førti. Fyra, null. Femti. Fem, null. 49, 4, 9. 57, 5, 7. 86, 8, 6. 87, 8, 7. 5, enkel 5. 20, 2, 0. 75, 7, 5. 54, 5, 4. 71, 7, 1.

0: Bara konkurranse, John. 50-68-14-10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva valgte du den da? Ja, ja, shit, det er jo.
1: Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han...

0: Ja, hallo, kan snakken med.
1: De snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma.
0: Det
1: er korrekt. Tekker man en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
0: ha en god dag
1: da. Da reiser vi, vet du. Ha det godt. Du godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan snakke med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Så står det noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da en Børge og Kurø.
0: Hei, korrekt.
1: Akkurat. Ja, ikke noe der da.
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan jeg snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at ni vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. God kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Come on.
1: Yeah, no offense, not there, man.
2: There's a hard song.
3: Hello.
1: Yeah, hello.
3: Det hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
0: Hallo, ja.
3: Der var en kom.
0: Ja, det var Toro, du.
3: Ja, hei.
0: Er det den tripp-trapp-skolen?
3: Nei.
0: Det var ikke den?
3: Nei.
0: Nei? Nei, ikke.
3: Så, men nettet bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
0: Ja, nemlig greit da.
3: Ja, flott da.
0: Ja, greit er jo.
3: Skal vi seire opp at det, John?
1: Ja.
3: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg
4: snakke med. Hallo, Jan Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg lurer på om det bokhylle skjer igjen, ikke?
1: Ja.
3: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
4: Ja.
3: Greit da.
1: Ja,
3: slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kva Kino brann i Oslo i 1963.
3: Ja.
1: Kva Kino brann i Oslo i 1963.
3: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Livbritt her, kan jeg sikkert gjøre.
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om ikke det var kolosseum?
0: Helt korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Mm-hmm. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
2: Ja.
1: Det vet jeg. Her er det.
0: Her er det.
2: Så var det noe med sjøv.
0: Hva kan last refleksbrikker bak på sykkelen? Hva kan last refleksbrikker bak på sykkelen? Det kan være lysferier nå.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøyet.
0: Ja, er korrekt da.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da var du...
0: Så, Kattøyet.
2: Nedskreven du.
0: Nummer 20.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. 2. Dore kan... Spørre,
2: ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med neste. 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Nå er livet her, kanskje jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Er det så tidlig hvis jeg ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Jeg trenger det her uttrykk i.
1: Ja.
0: Har du en gruppe? Tone
1: Morgen. Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja,
0: da
1: tar
0: jeg
1: det.
0: Ha det. Så, Nick, Kong Norges danske høgskole, nei, en gang til. Hva ligger Norges danse høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, kennst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein. Oi.
2: Ja, du warst da, oi, no.
1: Lars war da i hvert fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lister. Ha det, og en god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også, med deg i hvert fall. Du er også med en spørsmål mann. Men jeg har bare to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmeste sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatslig galt. Ja.
0: Kan hende vi skal gå til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmer hun i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: han sagde.
1: Ja, der var der næsten hak i plater. Der var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Kolla jeg svare og høre haringa-dialekten.
2: Ja, da. Han er jo ikke så langt unna sognedialekten heller. Han har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luftet i kveld, så den halvtime får vi lov å ta atte slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo lyst der, og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller i forlyster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke forlyster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal, og kommer til Lystas i grense, så kommer du til en pitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre. Men det skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøy-tunnelen da.
2: Nei, den ikke i Luster.
1: Nei, han ikke i Luster, nei.
2: Nei, det Stupølden som i ja, første tunnelen.
1: Visst, visst det, han ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil ta en steg inn.
0: Hei.
1: Hei. Vi vil sysselmanna.
0: Nei.
1: Ikke da?
0: Nei, det ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Så vi tror litt slipper det inn, kom an, og så hører vi. Ja. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester, ikke syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt meg da eldre, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg, i stedet nå.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet det, har jeg gått av.
0: Ja, da. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Genau. Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Oh, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Haugland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Ja.
2: Her er jeg. Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Bare mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også, får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Vet jeg.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om sikkert det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Den var bra. Ja, ja. Helt rett.
3: Ja, det var. Yes. Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om sig igen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vil tippe jeg, men er det oppe der?
0: Nej, der ligger, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nej. Nej, det er greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det hvis det ikke noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare Reinald. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegninger, jeg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på den her høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så var det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Oh, ja, og kjæresten var vel hos Alla Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er det de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Det er bare høres lekk ut. Nei, men...
0: Nei, det er greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke på samme opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Hvem er det som er på tråden nå?
1: Det er meg, Gatte.
0: Det er deg, Gatte, ja. Ja. Du liker deg å bli
1: kjent. Jeg skyter litt i hofta nå, men kan det være herregud i?
0: Ja, det kan det. Jeg har skrevet det ned, så det må nå være det nå.
1: Det var det, altså.
0: Ja.
1: Jeg var ikke sikker.
0: Erlig Kvalsøren er kommet på papiret. Vet du hva stort det er, cirka?
1: Nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil i diameter.
0: Her står det altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har vært over noen ganger, det er stort i hvert fall.
0: Ja, og det dekker, det er innom 3 fylker.
1: Det er såpass, ja.
0: Ja, Vestland, Buskerud og Telemark.
1: Og du, verden. Ja, ja.
0: Svære saker, vi blir små her, du.
1: Men den blir det.
0: Ja.
1: Det greier godt.
0: Ja, nei, men du, Erling Kvalsø, du hadde rett av at Hardanger vidde oss og var rett svar.
1: Mm. Yes, da får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg. Da skal du få et spørsmål til du, Arne.
2: Ja. Og Johan Grete er jo så godt humør i kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til.
0: Godt humør hele tiden, nesten.
2: Ja. Det er en amerikansk sangerartist som heter Elvis Presley. Jeg rekner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, du ja. Skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meiden Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt smart.
1: Ja, har du først startet kjeft, så får du fortsette kjeft, ikke noe så?
0: Ja, det begynner jo å si kjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon. Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma. Det er korrekt. Tenk om en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi, vet du.
0: Ja,
1: ha
0: det.
1: Ha det.
2: Du
1: også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: I Kjappe.
1: Ja, med Kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da en Børge og Akerø.
0: Helt korrekt.
1: Akerø. Jeg kjører det da.
2: Ja.
0: Jo.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo,
3: kan...
0: Hallo,
3: kan snakke med... Ja, det er Vesterberglund at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, da stemmer.
3: Ja.
0: Ha god kveld,
3: da. Ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
0: Men nett bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi si det opp til Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhyller, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja.
0: Slik, da var den nedskreven, og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: never.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann I Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spare brikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Sjøhardt.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så er det siste.
1: Før jeg kommer videre, dansehøgskole, har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det er noe som det er her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå er nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen Mostro av Trond Kirkvåg Lars Møen ...
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst in der Hatte.
0: Ja.
1: Da war ich da, hat das.
0: Das hallo.
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister war da i alle fall, ja.
2: Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister, ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha da.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall. For det var min første mann. Men jeg tilbake to sendinger til både hun meg i den Lund og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet, det stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt gisehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.